נוסחה ג'יג'י לאלוני לפולקלורי. אני אחירי בחלית ליום, נעטרי, עמרי דיאד.